8 horas ni 27 minutos. Ya shalongo tujinjile mpaka munda wija 11 horas ni 50 minutos. Tulipeleba ntujimbo tuwa nchimizi. Munda wija 8 horas ni 30 minutos. Chituwepeleba ni imanyizio malonda kunguluka. Paka munda wija 9 horas. Katema kele tumpele ngani nchibutikizi. Mbujomu malonda kunguluka mpaka munda wija 10 horas. Ngani nchibutikizi. Dezore 5 minutos ngani yetu zia kuendelezia pashi yao. Mujomo malonda kunguluka mpaka munda ija. 11 horas ngani chiputikizi. 11 horas 5 minutos. Tushiba ganku kunguluka ni mwashi yetu paka katema kakulikangana. Pakutipo Jumatano na gaishe wanya tijibanya lenje. Ni mangazi matiga kweganya mata shituwe nao. Kamba kutia ituli umpebe, peleva kusentra teknika, ali erajimu shaberuka, apitia rani kumikrofone, bondia.

9 horas 47 minutos kungunda mbebonaga kuishinga kono nijitandite kuti ngayatuma la makalamu.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.
1: Radio Mozambique Niasa.
2: Kulusa kwatu kwa nchinyanja ndiburu kumveka batu zentu uji 38 metru juonda media frequency ndia mili duzen center kilohertz okondedwa omvera tukula ndilani ndimanja onse kuina kuli konseko kumene mukupezeka pantawi ino ya kumadzulo tabwera nditu ndi maprogramu yatu a nchinyanja tsiku la lero lino lero nkumati kwarta feira tsiku limene lili laidi kwa anthu amene ali kumanga Ramadhani, kapena kuti amina mamanga Ramadhani, ndiye kuti tsiku la lero lino, ndi tsiku ndithu tsiku la Idi. Ndiye hai, kwa inu nonsa amene muli pa Idi, kwa inu nonsa amene muli ndithu madera osiyana siyana, tikutokozeni kuti mwachita bwino popemphera mapemphero amene wa Idi, ndipo ine ndine Bright Sonjera amene ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Zirvasa Anderson Rabisoni pamagina amene ndithu tilipo mpano kukupasilani zonse zomwe takutengerani mutsiku lalero. Posa chidwapa tikupasilani nkhani zikatha nkhanizo tibwera ndi nyimbo za mu Africa. Mukhale pomwepo. Okay.

Vrakelena mite ko jona la kala le halo vara kam to ko jon vraka roma ko kati mo no vio ranzo minuto ko mina mitanu ni lokala ni kumane lo wo I hapari alona kala kani ji po jo thandi ani mol mai patan ji halo ni kusampa o kati wo de zora zo hi unu tele ke vakani hina chopala wera ni lutana ke ta ko na suna ni huma putu acharani kumere ki hapari ji kala jo 22 zora

Das horas no to mitan vrekani halukalani programa. Koma che hu? E kon zora zon hu kaluka tun halu vreni ha parju lu pale chino lo banka na fanta hina wo ya parju male chkanle cho ultimu journal. Ultimu journal vrekani halu mira na sona ni mapoto kumu katu kon zora zon to tratino. Hiuri ari ni minuto kumi. Raga pikan lokata pala kanale o hala. Mi sera mitako kamta ko jani iradu msambi kutuka o mikora jaya. Vaini olo santro emissor, rivam chani Leonardo Simoko. Makina ni pankraj Benedito Lourenço, niva mikrofone mize Gabriel. Ki, manjeno nova radio, msa mikina ofendere lopo hera vili lia vorera. Mumula vo salama. Assalamu atena ilalo. Uvriha, yedi vo salama. Raja la kafra kwa kwelu katu wapabla wira ni kaleke ni olutana mitako ni sikuna ni huu Zambezia wira ni kumereke kumano ilawo ihapari manchina na bili uni ntuwa ni kaleke ni nani kale njipo no ukumacha ni waholo ni tuweleke ni kumano ilo wo ihapari Rapeka alrata wa Starlis Farmanuel ni Miss Laura mavana losida di la yo pembe kale kapitali yo provincia o Caldelgado.